شگردی سخت و خرد فلا ندری ایا لما جرى ولكنها انبرت علیه المجاریا الم ترى